0: International. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.

0: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
0: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
2: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie, čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
0: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
2: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení, chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
0: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
2: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
0: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
3: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
4: Teple
3: nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
0: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
5: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, ani mám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kdesi hore v nose a teraz je to v poriadku.
0: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
1: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
0: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
1: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu. Je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
0: Rozsiahla balneová prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
0: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
4: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrástli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
0: Lesia Hogová doplňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažerka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
1: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 kilometrov slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
0: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
1: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnícky zámok. 12 kilometrov od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
0: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
6: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
7: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
6: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
7: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
6: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
8: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno. Na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
6: Srdečne gratulujeme.
9: Hrajte

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne stále si vraciať k týmto momentu.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú popernú literatúru a oni vedia, ktoré, kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stále mám len také ústričky, lebo to nemám zatiaľ na LP platne alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Lecouvreur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to nie je vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Paľom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.

0: International. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu o slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.
4: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
4: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
5: Aj preto tam tak rád pracujem, že

0: tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami, či rakoviny prsníka, alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty, tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie. Čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
1: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
0: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení, chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
1: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
0: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápenatu, horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
1: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
2: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
3: Teple nechutí.
2: Nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
1: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
4: Naberá mi, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, ani mám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kde si hore v nose a teraz je to v poriadku.
1: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
5: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
1: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
5: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu, je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
1: Rozsiahla balná prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
5: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpeľa pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
1: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
3: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrástli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
1: Lesia Hogová dopĺňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažerka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
5: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 km slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
1: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
5: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnický zámok. 12 km od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
1: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
6: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
7: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
6: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
7: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
6: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
8: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno. Na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Polska.
6: Srdečne gratulujeme.
9: Hrajte s nami.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne stále si vraciať k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú popernú literatúru a oni vedia, ktoré kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platne alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja napríklad mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adriane Lecouvreur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to nie je vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Paľom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.

0: Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarottim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
1: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
2: Hrajte s nami.
3: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
4: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
3: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
5: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty, tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie. Čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
3: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
5: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
3: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
5: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápenatu, horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kúry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
3: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou strieda

0: Ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
1: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
2: Teple nechutí.
1: Nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
0: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
3: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, nemám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kde si hore v nose a teraz je to v poriadku.
0: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
4: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
0: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
4: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu. Je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
0: Rozsiahla balneo prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
4: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpeľa pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
0: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestrannom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
5: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrástli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
0: Lesia Hogová dopĺňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažérka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
4: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 km slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
0: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
4: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnický zámok. 12 km od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
0: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
2: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
6: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
2: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
6: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
2: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
7: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno. Na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
2: Srdečne gratulujeme.
8: Hrajte s nami.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne stále si vraciať k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú opernú literatúru a oni vedia, ktoré, kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platni alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Lecouvreur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to není vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Palom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.

0: International. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu o slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.
4: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka

0: Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
0: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
2: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty, tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie, čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
0: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
2: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení, chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
0: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
2: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanov, vápenatov, horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
0: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
3: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
4: Teple nechutí.
3: Nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
0: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
5: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, nemám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kde si hore v nose a teraz je to v poriadku.
0: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
1: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
0: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
1: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu, je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
0: Rozsiahla balneo prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladá.

0: Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
0: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
2: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrástli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
0: Lesia Hogová dopĺňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažérka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
1: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 km slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
0: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
1: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnický zámok. 12 kilometrov od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
0: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
3: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom, výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
4: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
3: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
4: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
3: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
5: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
3: Srdečne gratulujeme.
6: Hrajte s nami.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénach vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi, za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne stále si vraciať k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú opernú literatúru a oni vedia, ktoré, kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platni alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Lecouvreur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to není vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Palom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.

0: International. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu o slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.
4: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
4: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
5: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej

0: onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
1: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
0: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
1: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. A je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
0: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
2: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
3: Teple
2: nechutí. Nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
0: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
4: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, nemám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kdesi hore v nose a teraz je to v poriadku.
0: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
5: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
0: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
5: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu. Je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
0: Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
5: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
0: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
6: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrastli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie

0: rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmánové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
1: Lesia Hogová dopĺňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažérka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
2: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 kilometrov slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na v meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
1: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
2: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnícky zámok. 12 kilometrov od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
1: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
3: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
4: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
3: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
4: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
3: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
5: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno. Na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
3: Srdečne gratulujeme.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne stále si vraciať k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú popernú literatúru a oni vedia, ktoré kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platne alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Le Coureur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to není vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Paľom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka, Sofia Ungerová, obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vevral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci oslav.
6: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Som si dával otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si to uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota, z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku na neskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov? A aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

tomto roku si pripomíname ste výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V

0: Uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti. Štefan Jurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a po prvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia Internacionál.
0: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru, a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: Doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulman a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole muzických umení a až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú tratatatatata, zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
1: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať v hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
3: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty, ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodil na tie nahrávania sa pozerať na Kolíbu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil v tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tancu.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznu.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teplé počasie mi vôbec nevadilo. Mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Fajesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, lebo som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35.6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantkou Vivianou Popovičovou Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: Omnoho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
3: Behal som okolo 3:13 v priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz, určite Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal nájsť síly a posledné 3 km som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Winkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci oslav.
6: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Som si dávam otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota a z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku na neskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov a aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: tomto roku si pripomíname 100. výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti. Štefan Jurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia International.
0: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefan Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Mm-hmm. Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru, a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavené ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: Doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulmen a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole muzických umení. Až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú tratatatatata, zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva, samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
1: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text jaksi z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
3: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty, ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodila na tie nahrávania sa pozerať na kolíbu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil v tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tanco.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teplé počasie mi vôbec nevadilo, mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Jesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35. 6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutant Vivianou Popovičovou, Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: Ono ho ťažšie ako pred rokom, minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš, reprezentant v horskej cyklistike a triatlone, bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
5: Behal som okolo 3:13 v priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz určite. Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal najsily a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka, Sofia Ungerová, obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami, v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou, a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci osláv.
6: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Sam si dávam otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota, z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov? A aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase

0: tomto roku si pripomíname ste výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti. Štefan Jurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia Internacional.

0: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
1: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
2: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
2: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
1: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
3: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
3: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamilom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulmen a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole múzických umení a až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú tratata, zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
1: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
3: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty a ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodil na tie nahrávania sa pozerať na kolíbu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil na tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tancu.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú.

0: 1. oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teplé počasie mi vôbec nevadilo. Mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Fajesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35. 6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantkou Vivianou Popovičovou Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: O mnoho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
3: Behal som okolo 3:13 v priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz, určite Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal nájsť síly a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.